0: рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома, про рок. У студії Єва Пламінова і черговая рок-новинка. Монгольський фолк-метал-гурт The Who представив офіційний музичний відеокліп на свою нову пісню Greyhound, показавши прихильникам ще один фрагмент свого будучого третього студійного альбома Han, реліз якого запланований на 24 липня. По словах удільників групи, Greyhound закликає слухачів приймати себе такими, які вони єсть. Гэта ідэя прасочваецца ў тэксце, які прысвечаны самакантролю, мужнасці і выбару лепшага шляху замест таго, каб быць зламаным лютасцю ці помстай. Песня перасцерагае ад прычынення шкоды іншым, а таксама заклікае людзей станавіцца мацней, мудрэй і жывей. Пасланне аб тым, каб жыць смела, робіць трэк адначасова асабістым гімнам і больш глыбокім духоўным выказваннем. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітання всім вам, дорогі наші слухачі. У студії ведучий Алла Іванова, гукорежисер Юрій Погудо. А гэта шоу «Ну і дзяньок», якое починається у ефіры «Радіо Сталіца». Ну що ж, ви свої прийомники на нашу хвалю настроїли, готові слухати наші сьогоднішні історії. До речі, вони будуть присвячені Дню зносин з сусветом. Ось менавіта такое свято на сьогодні я обрала. Гэта незвичайна дата. У гэты день енергетика сусвету володе вельми такой могутной силой, можно расповести сусвету про свои поспехи або про неудачи, и ёну отказ дае некоторые знаки. Вось бывает такое. Будем сегодня с вами говорить об тем, кто з рук выканаўцаў захаплялся космичной темой, як тема сусвету износен з ім адлюстравана ў рок-музыцы. Ну а калі вы так само звертались калі-небудь до сусвету с запытом або рассказывали свои таямницы яму, пишите, делитесь вашими историями и комментариями у телеграм-канале «Радио Столица». Долучиться до его можно по номеру плюс 375 33 996 70 02.

0: У Мінску зараз 13 градусів тепла. По даних Білгідромета, завтра в Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території короткочасові дощі, місцями навальниці і паривистий вітер. Ночна температура повітря 9-14, у день до 21 градуса тепла. У обласних центрах завтра в день чекається. У Бресті і Гродні 16-18, у Вітебську 17-19, у Могилеві 18-20, у Гомелі 19-21, у столиці уночі 10-12, у день до 18 градусів тепла, короткочасовий дощ, магчима навальниця.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Я прошу тебя, прости.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 17:01. У студии с выпуском «Невин» Евгения Любина. Витаю. Президент дав згоду на назначення Михайла Крицького старшинёй Шкловського райвиконкома. Олександр Лукашенко заявив об імкненні зробити Шкловський район узорним для Білорусі. Керівник держави звернув увагу, що тут відновлені усі необхідні для розвитку сільської господарки на місцевому рівні структури.
3: Я хочу, зная хорошо Шкловский район, создать образцовый относительно район для копирования по всей стране. Это очень важно. Поэтому мы там восстановили и сельхозтехнику, сервис «Райагросервис», и сельхозхимию восстановили, и ПМК строительное, там уже у тебя сотни-полторы работает. Носим станция, помню, рядом. Это все нам надо. Все это восстановлено. По стране в разной степени это реабилитировано и восстановлено. Ну, конечно, не так, как в Мозыре мы видели, потому что Мозыр – это предприятие, которое и обслуживает, и выпускает многие образцы сельскохозяйственной и другой техники. А вот Шкловская райагросервис – это как раз то, что есть в каждом районе.
2: Президент Узбекистана Шавкат Мирзіёєв прибув у Білорусь з офіційним візитом. Планується, що у рамках переговорів на вищому рівні керівники держав розглядять питання двобокового співпрацівництва і перспективи його умацування у різних сферах. Центральний напрямок у переговорному порядку дня – розвиття витворчої кооперації і реалізація сумісних проєктів. Рух трамваю часово зміниться у Мінську за будівничих робіт. З 10 по 12 липня трамвай по третьому маршруті з боку Серебрянки буде йти тільки до припинку з метро Кабядулі. Так само відміняється 4 і 5 маршрути. Зміняється розклад по 1 і 6. Запущений часовий автобус номер 903 від Червякова до проспекту Незалежності. Проїзний ці білет на трамвай дає право на безплатний проїзд у цьому автобусі і наоборот.

0: У Мінску зараз 13 градусів тепла. По даних Белгідромета, завтра в Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території короткочасові дощі, місцями навальниці, поривистий вітер. Ночна температура повітря плюс 9-14, у день до 21 градуса тепла. У обласних центрах завтра в день чекається. У Бресті і Гродні 16-18, у Вітебську 17-19, у Могилеві 18-20, у Гомелі 19-21, у столиці уночі 10-12, у день до 18 градусів тепла, короткочасовий дощ, магчыма навальніца.
1: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 9 по 13 июля в Минске.
3: Вау!
1: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
3: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
5: Радио столица. Кропка «Бай».

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:43 хвилины, радио столица. Зараз расскажу, что чакае усіх нас завтра на дворе. Сегодня мы с вами отзначаем день зносин сусвета. Ну а на дворе на завтра, як голос того самого сусвету, яно непрадказальное. У Минску будет плюс 16, плюс 18, невеличкие опадки. Идеально для того, каб выйти на улицу и поговорить с солнцем. Яно, до речи, так само будет. У Гродні чакається так само плюс 16, плюс 18 і дожджик, як сигнал з неба, треба прислухатися. У Бресті буде плюс 17, плюс 19, перемінна облачність. Ветер, як шепт сусвету, легкий і ненавязливий. У Вітебську буде 16-18, облачно з проясненнями. Хмарність, як телефонна лінія. Час від часу можуть бути перешкоди у вигляді опадка. У Гомель 19-21, сонце будзе і невялічкі дожджык таксама. Надвор'е не перашкода, сябры, каб не зладзіць прагулку. Магілёў 18-20, пераменная воблачнасць, неба як сапраўдны эфір, разнастайны і гатовы да зносін. Заставайцеся з намі, мы зносіны любім. Пагналі.
1: Навігатор на радіо «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент при призначенні Михайла Крицького на посаду старшині Шкловського райвиконкома подякував його за жаданні працювати у регіоні, які завсюди на очах у керівника держави. Олександр Лукашенко відзначив, що на їм лежить велика відказність, поскільки тут створені усі умови для поспіхової праці.
2: У Шкловському районі створено все для того, щоб працювати. І молокозавод к концу року ми там построїмо, управляючий ділами, це зробить, ми виносимо Шклова його. Це найсучасніший буде молокозавод. Сырьевые зоны определены. Если надо будет больше, можем взять и в Оршанском районе. Страна одна. Ну, говорят, там хватает. И надо больше производить, особенно на шкловских землях. Это и Круглая, и Белыничи рядом там, ну и другие районы, Могилевский, Мстиславский, Горецкий. Подключайте. Но чтобы это предприятие было загружено. Вчера было принято решение о том, что мы из республиканской собственности вам передаем все предприятия, и комбикормный завод, как игрушка, никогда такого не было, и химия, сельхозтехника. Все-все есть для того, чтобы там работать. Поэтому имейте в виду, косяки бывшие будете исправлять. Надежда Николаевна очень хорошо знает Шкловский район, тоже спать вам там спокойно не придется.
1: Президент Узбекистана Шаукат Мирзіёєв прибув у Білорусь, у аеропорті якого зустрів прем'єр-міністр Олександр Турчин. Традиційний візит міжнародного лідера стартував з складення вінка до монумента перемоги. Затим Олександр Лукашенко запросив Шауката Мирзіёєва у гості. Сьогодні формат зустрічі один на один. Офіційна частка почнеться завтра. До підписання рихтується каля 20 документів, головний з них – декларація об установленні стратегічного партнерства поміж Білоруссю і Узбекистаном. Хокейная команда президента долучилася до будовли Національного історичного музея. Як відзначив член Совета Республіки Дмитрий Басков, зборная ради можливості поудільничати у створенні простори, яка буде виховувати повагу до минулого і гонор за свою країну. Гэтый проект не перший для команди президента. Раней, по ініціативі Дмитрия Баскова, хокеїсти допомагали при будівництві меморіального комплексу «Хатынь» і Республіканського центру патріотичного виховання молоді у Брестській крепості. По даних Білгідрамети, 9 липня у Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території короткочасові дощі, місцями навальниці і паривистий вітер. Ночна температура повітря плюс 9-14, у день до 21 градуса тепла. У обласних центрах у день чекається. У Бресті і Гродні 16-18, у Вітебську 17-19, у Могильові 18-20, у Гомілі 19-21, у столиці уночі 10-12, у день до 18 градусів тепла, короткочасовий дощ, можливо навальниця.
0: Реклама на радио «Столица».
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: про рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешто цікаве, вядома, про рок. У студії Єва Пламінова і черговая рок-новинка. Монгольський фолк-метал-гурт The Who представив офіційний музичний відеокліп на свою нову пісню Greyhound, показавши прихильникам ще один фрагмент свого будучого третього студійного альбома Han, реліз якого запланований на 24 липня. По словах удільників групи, Greyhound закликає слухачів приймати себе такими, які вони єсть. Гэта ідэя прасочваецца ў тэксце, які прысвечаны самакантролю, мужнасці і выбару лепшага шляху замест таго, каб быць зламаным лютасцю ці помстай. Песня перасцерагае ад прычынення шкоды іншым, а таксама заклікае людзей станавіцца мацней, мудрэй і жывей. Пасланне аб тым, каб жыць смела, робіць трэк адначасова асабістым гімнам і больш глыбокім духоўным выказваннем. Слухаем прэм'еру і натхняемся такой рок-філасофіяй.